أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس وقت ہم

سامعین کرام آئیے پیغامات کو جاری رکھتے ہیں. ننہا اس رفیل سمیر کو اغاچی کو انتقال ہوئے 10 مہینے گزر چکے ہیں. پورٹ لوئی سے ان کی نانی کی طرف سے اس سال ثواب کی درخواست. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل ایک دن یہ بچہ اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آمین. کاتربون سے محترمہ واحدہ جیون نے اپنی والدہ صفورہ جیون کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی ہے, تو یہ اگلا کلام ان کی امی کے نام ہے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں سامعین کرام آئیے محفل شب